0: Penyamero. Nós estamos na Galona, que smarta tu viol, smala mai na Clado, smala mai na Narge, agus em Porto, ach nir hanen ferrievlo, ach nir hanen gober de talano.
1: Me hen vi rei turta de dona na bod war agus in lea wad vian agus bi gui er mai din bin tu gwni fair ma rei tur bin tu gwni fair kecha min gui agus kecha sakston gal agus vi sanyan ni hurve gam gui head
2: agus vi stoi na sweet on the rovi vi slow more on agus stoi buchas gan gan khosha tulin chin khosha mod kurin cha rossi ma hashu khul of lien agus gan dan er gan gan humra ri agus gan gan khosha lor agus gan chin khul khuna gan
3: Er det ikke nyer, er sjøk og fover, på en måte kunne ha sol, er det imorti, og så kan de rettet den gæleve og jo, og snemi. Den feil til at sol, og så er det vidt noe hidighet, laget imot forhåp. Flere imot kurs i sport, og så er det noe benjært kjølein. Snive har sett, kan det løde i vekken. Nå kan det ikke vekket imot. Skjønn, er det ikke nyer, og noen går hine, kjærvis ny, og de kjærvis det.